Nanhla juba nemvula sikwenhlanhla juba nemvula sike sokubikela phana sicela ke usivulele amasango indlela zibe emhlophe sisele ukuze zonke izinto zethu ake zihambe kahle izimpi.